0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой Төм нардын амьдрал хөгжилтэй Тэр бүх наран маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араачо долгон Төв нийгмийн бодит чурагдлыг Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд Үрд биднэ сонирын сонирхолыг

0: энэ цагийн сонир модонд галд өг. Карлос нийгэмд хэрэг гэр бүлийн хүмүүжилийн тусгай сэдвтэй тайлбарч өрнүүлсэн. Белүшидэх бодсон бус соёлын үеийн ур мөрөгчлийн уламжлалын залгамжилж олон түмний соёлын амьдралыг гэрэлтүүлсэн. Чагаан өрийн жагас гөөхтөн зугаачлын халан өрнөлтийг авч ирсэн. Таг балгсын нүн мөрнөө өнгө шимлэх хөрс шороонд тутаргийн тагулгаанд олголж төмөн мөн усан тараа өлүү хураалтаа огтж байгаа зэрэг мөдөн нөхтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөхтөрлөгийн нарин уулгийг сонирхно уу? Манай хорооны сурвалж илэгчээ Жанг Ян Жанг Жэнэ мөдөлснээрээ. Горлос нийгэм тойргээ гэр бүлийн хүмүүжилийн тусгай сэдвтэй тайлбарж өрнүүл бай. Шинжилөө ухаан гэр бүлийн хүмүүжилийн ойлгогт хүний улам дагалахм төгөөмөлжүүлж Хараор Негри Ахмадын гэр бүлийн хүмүүжилийн хөв боловсрлыг дэвшлүүлэн гэр бүл сургуульд нийгэм тойрог хамжилчин хүний хүмүүжүүлэх хөөргийн байгуулахын төлөө өмнөхөн Карлос нийгэм тойрог шинэ өмгтөчүүдийн холбоотыг хамтран Гэри Ахмад сургуулийн гэр бүлийн хүмүүжилийн тусгай сэдвтэй нийтийн асрамжийн тайлбарж өрнүүлвэ. Тусгааны тайлбарынд хэрэг хэм өндөр гэр бүлийн хүмүүжилийн лохтри тусгайлан орж хичээлдүүлвэ. Хичээлдэх уулагт Одоохны гэр бүлийн хүмүүжилийн одоох байдлыг багтааж гэр бүлийн нөхцөлчих ур мөрөгчл сайн сайхан гэрийн сурталыг боожиглох залуучууд багцуудын сэтгэцийн боожилтыг хөтлөн жолоодох зэрэг халамжил асуудлын тойронд үнэн боттай амьдрал чилсэн хэргийн жишээтэй уйлдуулна. Өдөр тутмын гэр бүлийн хүмүүжилийн дунд нийтэм оршиж байгаа энэ дүрлийг гүнзгий бөгөөд ойлгомжтой чадлж Гэри Ахмадын мадагтын асуудлыг хариулахд дүгэн бөгөөд бодит хөрөгчөөтэй найдваржуулж болох шинжилөө ухаанчаар хөөхд хүмүүжүүлэх аргыг ярьж өгсөн байна. Тухайн талбайн сурвалжлагын уур амьсгал гүнжиж ам байж, Гэри Ахмад нарийн ханамгаа сонсож, сэтгэл тавин томдгилж, санаачилгаасаа нь өөрийн хөөхд хүмүүжүүлэх арга маягтайгаан харьцуулан асуудлыг өөрж туршилгаан төгнөв. Онноран тусгааны тайлбарч нь өдөр тутмын хөөхд хүмүүжүүлэх төөрөгдлийг бүтэмжтэй шийдвэрлэж, шинжилөө ухаанчаар хөөхдөө хүмүүжүүлэхэд чоо шин танилт ба ойлголттой болжээ гэж илтгэж байгаа байна. Манай хорооны сурвалжлагч Жашан Фэн Хүшөлийнэ мэдээлснээр Белүшидэг бодсон бус соёлын үеийн ур мөрөгчлийн уламжлалын залгамжилж олон түмний соёлын амьдралыг гэрэлтүүлсэн байна. Дондын шилдэг уламжлалаас соёлыг гүнзгий уламжлан бадруулж, бодсон бус соёлын үеийг залгамжлах чадвартны суурийг бөхчүүлж, уламжлалтай жан уулын соёлын амьдралын хүчний хөгжөөхийн төлөө өмнөхөн манисэнэ. Бодсон бус соёлын үеийн ордонд бодсон бус соёлын үеийн яриг өх гол сэдвт ухаалаг тайлбарлах боловсрлын ажиллагааг жохон байгуулан өрнүүлв. Тусгааны ажиллагаа дээр Мужиндсийн бодсон бус соёлын үеийн уламжлагчийн онц урж тухайн талбайд хэлбэлжээ. Хараорны бодсон бус соёлын үеийн дур бахтад идэвхтэй нэр мэдүүлж төвлөр бүлэн боловсралд оролцож уламжлалт бодсон бус соёлын үеийн ур мөрөгжлийн өөрмөц идэшди Бэйчлэн ойлгосон байна. Хичээлэх дунд уламжлагчээ Белүшидэх ур мөрөгжлийн төвхийн өгс сурулж соёлын уулгад хүн хийгээд уламжлалын залгамжлаг сутсыг нарийн тайлбарлж Олон жилийн үйлдвэрлэгийн туршлагатай уйлдуулж, Белүшидэхэд хүчлэх ур мөрөгжил, ажиллагын жирэмжил ба өдөр тутмын боловсрлын голдлгийн нарийн чадлжээ. Олны хавсарын Белүшидэх ур мөрөгжлийн суур мэдлэг болон бодит боловсрлын ур чадварыг системтэй хөгжмшүүлвэ. Тайлбарлалт дууссаны дараа тухайн талбайд харилцан хөдөлгөж, асуулт хариулах ба боттой боловсрлын бэйжлэн ойлгох гогцоо гаргав. Боловсролд оролцож өгсөдөө сурвалжлагын хүчирээ асуудалтай уйлдуулна идэвхтэйгээр асууж уламжлагч нь тухайн талбайд нарийн юм байх хариулт өгчээ буюурын жалаачээ Орнороо идэвхтэй тайсанд гарчээ Белүшидэх хөдөлгөөнд оролцож уламжлалт ардын жангийн ур мөрөгжлийн өөрмөц идэшди 2 жайтай модерн бодит боловсролын дундаас сурснаа бөхчүүлж ур мөрөгжлийн дэвшлүүлсэн байна Тусгааны боловсролд мэдлэгийн чанар ба сонирхол чанарын хавсаргаж олон түмнээ Белүшидэх бодсон бус соёлын тухай танилтыг улам дагалахм гүнж хариулжээ. Бодсон бус соёлын үеийн дур бахтад энэ боттой боловсролын чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлв. Дараагийн алхамд манайшны бодсон бус соёлын үеийн ордон бодсон бус соёлын үеийн ухаалаг тайлбарлах ур чадварын ойлголт нийтийн асрамжийн боловсрал зэрэг ажиллагааг байнгчлан өрнүүлж бодсон бус соёлын үеийн өн үртгийг гүнзгий уудалжээ. Уламжлалт ур мөрөгчлийн өргөнөөр төгөөмөлжүүлнэ. Нэн олон хүмүүсийн сингон авч, бодсон бус соёлын үеийг хамгаалж, уламжлалын залгамжилхад оролцуулж, өртнөө Белүшидэх бодсон бус соёлын үеийн ур мөрөгчлийн үргэлжлэл нь шин амжилтын хүчнтэй болгох болно. Манай хорооны сурвалжлагч Лёгөө Хүй Дванчуугийн мэдээлснээр цагаан нуурын жагас гөөгдөхөн зугаачгийн халан үрнэлтийн авчирсан байна. Чагаан нуурын сэлдэх сайн усны орны амаахан орчин тойрон ба гоё сайхан байгалийн үзмжид төсөглөн сүлүүчин жагас гөөх идэхэн халамсэл зугаачин наадах төрөл зүйл болж. Маш олон жагас гөөх идэх дур бахтын хүмүүс нуурын хувань чугларч жагас гөөх идэх дур сонирхолон өдөлж үзмжин орны соёл жуулчлалын захтлгур үргэлжилэн хөгжив. Намрын ихний чагаан нуур усан тунгалаг өөр юмсгэл тааламжтай үжимжин гоё сайхан байж их хэмжээний мужийн дотн гаднах жуулчдийн тата авчирчээ. Сайн сайхан усны амаахан орчин тойрон нь олуг байдаг хөөрийн жагсны төрлийн өх байлгий боожулж чагаан нуурыг аль сорт алдаршилсан байгалийн жагас гөөх идэх үзмжит орон болгоочээ. Чагаан нуурын нуур тавьсан жагас гөөх идэх хооронд жагас гөөх идэхээр ирсэн жугаач өгсөдөө тасралтгүй цобурч байлаа. Төөхөн бас жагас гөөх идэх дур бахтын хүмүүсээ эдэртэ нуурын хөвөнд хүрч нам жим номын усны хөвөнд сууж жагас гөөх идэж байлаа. Олнороон хотын үе мэнд өвжөнөөс холдож сул сулуу жагас гөөх идэх чанхли бэйчлэн ойлгожээ. Төөхөн бас жугаач өгсөдөө гэрийн хүмүүсээ дагуулан жугаачиж жагас гөөх идэхийн дагуу нуурын үзмжийг сонирхож тааламжтай намрын амралтыг өглөв. Гой сайхан амаахын өнгөжимч өдөг байлаг сөлөгчгийн ойлголт нь намрын ихний чагаан нуурын татаг хүчний үргэлжилэн дэвшдүүлж орон нутгийн соёл зүйлчлэлийн аж ахуйн чанар сэтгэл хөгжилтөд тасралтгүй амжилтын хүчин нэмэрлэв бай. Манай хорооны сурвалжлагч Жашан Фэн Лёгөхийн мэдээлснээр таг болгосон нун мөрний өнг шимлэг хүрэх шороонд тутаргийн дагуулгаанд ойлголж төмөн муу усан тараа илүү хураалтан ухтаж байна. Өмнөх нь сургуульчлагчийн таг болгасны шүүгэн гача ба лимин гачааны нүн мөрний тарангаж ирт хүрэхэд 1700 гарын хэкатар усан тутрагын яг нэмэн далаймт давалгалаа. Нэмэн ногоон тутрагын урагч маш сайн байж амжилтлын хүч нарын бэлхэн. Гачааны катер болон тутрагын тараачд таран далан дээр алхуулагтан сүр талачтээ тутрагын тараган хараад нөөр дөөрөн өлүү хураалтын баяр бахтал бэлхэж байлаа. Энэ жилийн тутрагийн суур тагших эдэргүн бүхэл чогтын ургагчийн байдлаа өнгөрсөн жилүүдээс давуулыг байжээ. Өдөө хураалтын суур нь маш лавдан баттай байлаа. Бүх балгаасны усан тараагийн бараалбал тунгалаг нун мөрний ус тасралтгүй тарааг шимжүүлж, өрл гачааны хин таран газрын тойрон байж ахи байнгчүүлэн өрнүүлж, усан төвшний өнөн дөрөнд тохируулан өжимдөж, хорхон хүнөлийн цаг тавад нь сэргэлэн жасжээ. Усан тутрагийн тогтуунар ургагчийн бүхлээр батлав. Чанар сайтай ус хүрснээ дээр шинжил ухаанчаар хамааран хамгаалж байгаа болохоор бүхэл тутрагийн тарааны ургалтын байдал таньчвртай байж намрын удирдлын өдөө хураалтад бат бөх суур тавьж өгчээ. Олноос онцгой өнг шимлэх хүрэш чороо, шилдэх сайн тутрагийн үр болон боловсронгүй тарах мөрөгчлөл нь таг палгасны усан тараагийн ургагчийг улам сайн болгочээ. Өлгачаны хин нэрлэгч үсэн таран газрын хамааралтын үргэлжилэн боттой атгаж тараачин өрөг тутрагийн тарааг нэрнэн бай харгалзснаас нун мөрний хөвөндөг төмөн хөкатар тутрагийн тараа ногоон давлгаан дөлгөлж илүү хураалтулсан баярлуштай байдал илэрч байна. Хүнд сонсогчдоо дэрэг нөхтөрлөгийн найруулсан хөөчин юн нөхтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхол юм. Энэ цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхтөрлөг өвгөр завсраллаа. Дараачийн дугаартаа дахин толгий баяртай.
1: 北京时间11:30

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авьяа төр засгийн дүүн хоолой. Түмэн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлыг. Түгээмэл тархсан арааж одолгон төв нийгмийн бодит чуралтай.

сургуул нийгэм тойрог хамжилчин хүний хүмүүжүүлэх хөөргийн байгуулахын төлөө өмнөхөн. Карлос нийгэм тойрог шинэ өмгтөчүүдийн халуутыг хамтран Грэ Ахмад сургуулийн гэр бүлийн хүмүүжлийн тусгай сэдвт нийтийн асрамжийн тайлбарч өрнөлд бай. Тосуданы тайлбарчинд хэрэг хэм өндөр гэр бүлийн хүмүүжлийн лохтрий тусгайлан урж хийж холдуул бай. Хичээллэх уулагт одоохны гэр бүлийн хүмүүжлийн одоох байдлыг багтааж гэр бүлийн нөвтрөлчих ур мөргөжил сайн сайхан гэрийн сурталыг боожиулах залуучууд багчуудын сэтгэцийн боожилтийг хөтлөн жолоодох зэрэг халамжил асуудлын тойронд үнэн баттай амьдралчилсан хэргийн жишээтэй уялдуулна. Өдөр тутмын гэр бүлийн хүмүүжлийн дунд нийтэм оршиж байгаа өндөрлийг гүнзгий бөгөөд ойлгомжтой чадлж. Грэ Ахмадын мадагтын асуудлыг хариулахд дүгэн бөгөөд бодит хөрөгчтэй найдваржуулж болох шинжилгээ ухаанчаар хөөхд хүмүүжүүлэх аргыг ярьж өгсөн байна. Тухайн талбайн сурвалжлагын уур амьсгал гүнжижан байж, Грэ Ахмад нарийн ханамгаа сонсож, сэтгэл тавин тэмдэглэж, санаачилгаасаа нь өөрийн хөөхд хүмүүжүүлэх арга маягтыг анхаарчулн асуудлыг өрж туршилгаан дүгнэнэ бай. Олноран тусуданы тайлбарч нь өдөр тутмын хөөхд хүмүүжүүлэх төөрөгдлийг бүтэмжтэй шийдвэрлэж, шинжилгээ ухаанчаар хөөхдөө хүмүүжүүлэхэд чоо шин танилт ба ойлголттой болжээ гэж илтгэж байгаа бай. Манай хорооны сурвалжлагч Жашан Фэн Хүшэлийн мэдээлснээр Белушидэг бодсон бус соёлын өвийн ур мөргөжлийн уламжлан залгамжилж олон төмний соёлын амьдралыг гэрэлтүүлсэн байна. Дондд энэ шилдэг уламжлаас соёлыг гүнзгий уламжлан бадруулж, бодсон бус соёлын өвий залгамжлах чадвартны суурийг бөхчүүлж, уламжлалтай зан үйлийн соёлын амжилтны хүчний хөгжөөхийн тулд өмнөхөн манисэнэ. Бодсон бус соёлын өвийн ордонд бодсон бус соёлын өвий яриг их гол сэдвт ухаалаг тайлбарлах боловсролын ажиллагаа жохон байгуулан өрнүүл бай. Тосуданы ажиллагд. Мужинд сим бодсон бус соёлын өвийн уламжлагчийн онц хурж тухайн талбайд хэлбэлжээ. Хара орны бодсон бус соёлын өвийн дур бахтад идэвхтэй нэр мэдүүлж төвлөрүүлэн боловсролд оролцож уламжлалт бодсон бус соёлын өвийн ур мөргөжлийн өөрмөц итшид бэйтлэн ойлгосон байна. Хичээллэх дунд уламжлагч Белушидэх ур мөргөжлийн төвхийн өг сурулж соёлын уулгад хүн хийгээд уламжлалын залгамжлаг суцсыг нарийн тайлбарлж олон жилийн үйлдвэрлэгийн туршлагатайгаан уялдуулж, Белушидэхэд хүчлэх ур мөргөжил, ажиллагын жирэмжил ба өдөр тутмын боловсролын голдлгийн нарийн жадлжээ. Олны хавсарын Белушидэх ур мөргөжлийн суур мэдлэг болон бодит боловсролын ур чадварын системтэй хэмжигдэв. Тайлбарлалт дууссаны дараа тухайн талбайд харилцан хөдөлгөж, асуулт хариулах ба боттой боловсролын бэйжлэн ойлгох гогцоо гаргав. Боловсролд оролцох хэсэгтээ сурвалжлагын хүчирээ асуудалтай уялдуулна идэвхтэйгээр асууж уламжлагч нь тухайн талбайд нарийн амбай хариулт өгч буйрын жалаачээ. Орнороо идэвхтэй таасанд гарчээ. Белушидэх хөдөлгөөнд оролцож уламжлалт ардын жангвилийн ур мөргөжлийн өөрмөц идэвхтэй 2 жайтай модерн бодит боловсролын дундаа сурснаа бөхжүүлж ур мөргөжлийн дэвшлүүлсэн байна. Тосуданы боловсролд мэдлэгийн чанар ба сонирхол чанарын хавсаргаж олон түмнээ Белушидэх бодсон бус соёлын тухай танилтыг улам нэг алхам гүнж гаруулжээ. Бодсон бус соёлын өвийн дур бахтад энэ боттой боловсролын чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлв. Дараагийн алхамд манайшны бодсон бус соёлын өвийн ордон бодсон бус соёлын өвийн ухаалаг тайлбарлах ур чадварын ойлголт нийтийн асрамжийн боловсрол зэрэг ажиллагаа

0: банкчуудын өрнүүлж, бодсон бус сайлын үбийн үн өртгийг гүнзгээ уудалж, улам жилаад уран мөргэжлийн өргөнөөр төгөөмөлж үүлэн, нэн олон хүмүүсийн сэнгэ навч, бодсон бус сайлын үбийг хамгаалж, улам жилэн залгаамжилхад оролцуулж, өртнээ билүү шидэх бодсон бус сайлын үбийн уран мөргэжлийн үргэлжилэн шин амжилтын хүчинтэй болгох болно. Манай хорооны сурвалжилэгч Лиугүй Хүй Дуанчууийн юм мэдэлснээр. Цагаан нуурын жагас гөөгдхөн зугаачгийн халан өрнөлтийн авчирсан байна. Цагаан нуурын шилдэг сайн усны орны амаахан орчин тойрон ба гоё сайхан байгалийн үзмжид төсөөлөн сүлүүчин жагас гөөхөйдхөн халамсэл зугаачин наадах төрөл зүйл болж, маш олон жагас гөөхөйдөх дур бахтын хүмүүс нуурын хуванд чугларж, жагас гөөхөйдөх дур сонирхолон өдөлж, үзмжийн орны соёл жуулчлалын жагталгүр үргэлжилэн хөгжив. Намрын ихний цагаан нуур усан тунгалаг өөр юмсгал тааламжтай үжимжин гой сайхан байж, их хэмжээний мужийн татан гаднаг зүүлчдий тата авчирчээ. Сайн сайхан усны амаахан орчин тойрон нь олуг байдаг хөөрийн жагсны төрлийн их байлгий бойжулж, цагаан нуурыг алс ойрт алдаршилсан байгалийн жагас гөөхөйдөх үзмжит орон болгоочээ. Цагаан нуурын нуур тавьсан жагас гөөхөйдөх хоорондоо жагас гөөхөйдөхөөр ирсэн жугаац өгсөдөө тасралтгүй цобурч байлаа. Цөөхөн бос жагас гөөхөйдөх дур бахтын хүмүүсээ эдэртэ нуурын хөвөнд хүрч нам жим номын усны хөвөнд сууж жагас гөөхөйдөж байлаа. Орнороон хотын үе мэн дөвжөнөөс холдож сул сулуу жагас гөөхөйдөх чанхли бэйчлэн ойлгожээ. Цөөхөн бос жугаач өгсөдөө гэрийн хүмүүсээ дагуулан жугаачиж жагас гөөхөйдхийн дагуу нуурын үзмжийг сонирхож тааламжтай намрын амралтыг өдлөв. Гой сайхан амаахын өнгөжимч өдөг байлаг сүлүүчгийн ойлголт нь намрын ихний цагаан нуурын татаг хүчний үргэлжилэн дэвшүүлж орон нутгийн соёл зүйлчлэлийн аж ахуйн чанар сэтгэл хөгжилтөд тасралтгүй амжилтын хүчин нөмрлө бай. Манай хорооны сурвалжилэгч Жашан Фэн Лүгөө Хүйгийн мэдээлснээр таг болгосон нун мөрний өнгө шимлэг хүрэх шороонд тутаргийн дагуулгаанд ойлголж төмөн муу усан тараа илүү хураалтан ухтаж байна. Өмнөх нь сурвалжлагчийн таах болгасны шүүгөн гачаа ба лимин гачааны нүн мөрний таран гажирт хүрэхэд 1700 гарын хэкатар усан тутрагын яг нэмэн талаймт дагуулгалаа. Нэмэн ногоон тутрагын урагч маш сайн байж амжилтлын хүчнээр бэлхэн. Гачааны катер болон тутрагын тараачд таран талан дээр алхуулагтан сүр талаачтээ тутрагын тараагаан хараад нөөр дээрэн өлүү хураалтын баяр бахтал бэлхэж байлаа. Энэ жилийн тутрагийн суур тагших эдэргүн бүхэл чогтын ургагчийн байдлаа өнгөрсөн жилүүдээс давуулыг байжээ. Өдөө хураалтын суур нь маш лавдан баттай байлаа. Бүх болгаасны усан тараагийн бараалбал тунгалаг нун мөрний ус тасралтгүй тарааг шимжүүлж, өл гачааны хин тараан газрын тойрон байж ахи банкчуудын өрнүүлж, усан төвшний өнөн дөрөнд тохируулан өжимдөж, хорхон хүнөлийн чагтавад нь сэргэлэн жасжээ. Усан тутрагийн тогтуунар ургагчийн бүхлээр батлав. Чанар сайтай ус хүрснээ дээр шинжил ухаанчаар хамааран хамгаалж байгаа болохоор бүхэл тутрагийн тарааны ургалтын байдал тэнцвэртэй байж намрын удирдлын өдөө хураалтад бат бөх суур тавьж өгчээ. Олноос онцгой өнг шимлэх хүрэш чороо, шилдэг сайн тутрагийн үр болон боловсронгүй тарах мөрөгчлөн таг палгасны усан тараагийн ургагчийг улам сайн болгочээ. Өл гачааны хин нэрлэгч үсэн таран газрын хамааралтын үргэлжилэн боттой атгаж тараачин өрөх тутрагийн тарааг нэрнэн бай харгалзснаас нун мөрний хөвөндөг төмөн хөкатар тутрагийн тараа ногоон давлгаан дөлгөлж илүү хураалтулсан баярлуштай байдал илэрч байна. Хүнд сонсогчдоо дэрэг нөхтөрлөгийн найруулсан хөөчин энэ нөхтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлснэн жанхол юм. Энэ цагийн омнот горлосын монгол хөлний сонин мөдөний нөхтөрлөг өвөр завсраллаа дараачийн дугаартаа дахин толгий баяртай.
1: 您正在收听的是 FM 87.8，全国县融媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой. Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн маний анхаарлаа. Төгөөмөл тархсан араажо долгон төв нийгмийн бодит зураглал. Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхлыг.

0: Хөдөсөн сөгчдөө одоо өмнөд Карлос Сим Монгол хөлний сонин мөдөний нв төрлөгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонин мөдөнд галт уу. Карлос нийгэм тойрог гэр бүлийн хүмүүжилийн тусгай сэдвтэ тайлбарч өрнүүлсэн. Белүсидэх бодсон бус соёлын үеийн ур мөргөлдлийн уламжлалын залгамжилж олон түмнээ соёлын амьдралыг гэрэлтүүлсэн. Чагаан нуурын жагас гөөхтөн зугаачлын халан өрнөлтийг авч ирсэн. Таг балгсын нүн мөрний өнг шимлэх хөрс шорондой тутаргийн тагулгаанд олголж төмөн мөн усан тараа өлүг хоралтан огтж байгаа зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлгийн нарин уулгийг сонирхно уу? Манай хорооны сурвалж илэгчээ Жанг Ян Жангжэнэ мөдөлснээрэ. Карлос нийгэм тойрогын гэр бүлийн хүмүүжилийн тусгай сэдвтэ тайлбарж өрнүүл бэ. Шинжилөө ухаанч гэр бүлийн хүмүүжилийн ойрог огт хүний улам дагалхам төгөөмөлжүүлж Хараа орны гэр Ахмадын гэр бүлийн хүмүүжилийн хөв боловсрлыг дэвшлүүлэн гэр бүл сургуульд нийгэм тойрог хамжилчин хүний хүмүүжүүлэх хөөргийн байгуулахын төлөө өмнөхөн. Карлос нийгэм тойрог шинэ өмгтөчүүдийн холбоотыг хамтран гэр Ахмад сургуулийн гэр бүлийн хүмүүжилийн тусгай сэдвтэ нийтийн асрамжийн тайлбарж өрнүүл бэ. Тусгааны тайлбарынд хэрхэм өндөр гэр бүлийн хүмүүжилийн лохтрий тусгайлан урж хичээлдүүлв бэ. Хичээллэх уулагд Одоохны гэр бүлийн хүмүүжилийн одоо байдлыг багтааж гэр бүлийн нөвтрөлчих ур мөргөлд сайн сайхан гэрийн суртлыг боожиулах, залуучууд багцуудын сэтгэцийн боожилтыг хөтлөн жолоодох зэрэг халамжил асуудлын тойронд үнэн боттай амьдрал чилсэн хэргийн жишээтэй уйлдуулна. Өдөр тутмын гэр бүлийн хүмүүжилийн дунд нийтэм оршиж байгаа энэ дүрлийг гүнзгий бөгөөд ойлгомжтой чадлж. Гэр Ахмадын мадагтын асуудлыг хариулахд дүгэн бөгөөд бодит хөрөгцөөтэй найдваржуулж болох шинжилгээ ухаанчаар хөөхд хүмүүжүүлэх аргыг ярьж өгсөн байна. Тухайн талбайн сурвалжлагын уур амьсгал гүнж жан байж, Гэр Ахмад нарийн ханамгаа сонсож, сэтгэл тавин томдгэлж, санаачилгаасаа өөрийн хөөхд хүмүүжүүлэх арга маяг тэгэн харьцуулан асуудлыг өрж туршилгаан төгнөв. Онорон тосуудааны тайлбарын өдөр тутмын хөөхд хүмүүжүүлэх төөрөгдлийг бүтэмжтэй шийдвэрлэж, шинжилгээ ухаанчаар хөөхдөө хүмүүжүүлэхэд цоо шин танилт ба ойлголттой болжээ гэж илтгэж байгаа. Манай хорооны сурвалжлагч Жашан Фэн Хүшэлиний мэдээлснээр Белүсидэг бодсон бус соёлын үеийн ур мөргөлдлийн уламжлалын залгамжилж олон түмний соёлын амьдралыг гэрэлтүүлсэн байна. Дондын шилдэг уламжлалаас соёлыг гүнзгий уламжлан бадруулж, бодсон бус соёлын үеийг залгамжлах чадвартны суурийг бөхчүүлж, уламжлалтай зан үйлийн соёлын амжилтлын хүчний хөгжөөхийн тулд өмнөхөн манисэнэ. Бодсон бус соёлын үеийн ордонд бодсон бус соёлын үеийн яриг өх гол сэдвт ухаалаг тайлбарлах боловсролын ажиллагааг жохон байгуулан өрнүүл бэ. Тусгааны ажиллагаа дээр Мужиндсийн бодсон бус соёлын үеийн уламжлагчийн онц урж тухайн талбайд хэлбэлжээ. Хараа орны бодсон бус соёлын үеийн дур бахтад идэвхтэй нэр мэдүүлж төвлөрүүлэн боловсролд оролцож уламжлалт бодсон бус соёлын үеийн ур мөргөлдлийн өөрмөц идэвхтэй Бейчлен ойлгосон байна. Хичээллэг дунд уламжлагчээ Белүсидэх ур мөргөлдлийн төвхийн өг сурулж соёлын уулгад хүн хийгээд уламжлалын залгамжлаг сутсыг нарийн тайлбарлж олон жилийн үйлдвэрийн туршлага таван уйлдуулж Белүсидэхэд хүчлэх ур мөргөлдл ажиллагын жирэмжил ба өдөр тутмын боловсролын голдлгийн нарийн чадлжээ. Олны хавсарын Белүсидэх ур мөргөлдлийн суур мэдлэг болон бодит боловсролын ур чадварын системтэй хэмжүүл бай. Тайлбарлалт дууссаны дараа тухайн талбайд харилцан хөдөлгөж, асуулт хариулах ба боттой боловсролын бэйжлэн ойлгох гогцоо гаргав. Боловсролд оролцогчдод сурвалжлагын хүчирээ асуудалтай уйлдуулан идэвхтэйгээр асууж, уламжлагч нь тухайн талбайд нарийн юм бай хариулт өгчээ. Буйрын жалаачээ. Аднараа идэвхтэй тайсанд гарчээ. Белүсидэх хөдөлгөөнд оролцож, уламжлалт ардын жангвийн ур мөргөлдлийн өөрмөц идэвхтэй 2 жилийн мөдөрн бодит боловсролын дундаа сурцнаа бөхжүүлж ур мөргөлдлийн дэвшлүүлсэн байна. Тусгааны боловсролд мэдлэгийн чанар ба сонирхол чанарын хавсаргаж олон түмнээ Белүсидэх бодсон бус соёлын тухай танилтыг улам дагалхам гүнж гаруулжээ. Бодсон бус соёлын үеийн дур бахтад энэ боттой боловсролын чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлв. Дараачийн алхамд манайшны бодсон бус соёлын үеийн ордон бодсон бус соёлын үеийн ухаалаг тайлбарлах ур чадварын ойлголт нийтийн асрамжийн боловсрал зэрэг ажиллагааг байнгчлан өрнүүлж бодсон бус соёлын үеийн өн үртгийг гүнзгий уудалж уламжлалт ур мөргөлдлийн өргөнөөр төгөөмөлжүүлнэ. Нэн олон хүмүүсийн сингон авч бодсон бус соёлын үеийг хамгаалж уламжлалын залгамжлахад оролцуулж өртнөө Белүсидэх бодсон бус соёлын үеийн ур мөргөлдлийн үргэлжилэн шин амжилтын хүчнтэй болгох болно. Манай хорооны сурвалжлагч Лёгөө Хүй Дунчуу Ингийн мэдээлснээр цагаан нуурын жагас гөөгдхөн зугаачгийн халан өрнөлтийн авчирсан байна. Цагаан нуурын шилдэг сайн усны орны амаахан орчин тойрон ба гоё сайхан байгалийн үзмжид төсөглөн сүлүүчин жагас гөөхөйдхөн халамсэл зугаач надаг төрөл зүйл болжээ. Маш олон жагас гөөхөйдөх дур бахтын хүмүүс нуурын хуванд чуглаж жагас гөөхөйдөх дур сонирхолон өдөлж үзмжийн орны соёл жуулчлалын захталгур үргэлжилэн хөгжив. Намрын өхний цагаан нуур усан тунгалаг өөр юмсгал тааламжтай үжимжин гоё сайхан байж их хэмжээний мужийн татан гаднаг жуулчдыг тата авчирчээ. Сайн сайхан усны амаахан орчин тойрон нь олив байлаг хөөрийн жагсны төрлийн өх байлгий боожулж цагаан нуурыг аль сойрт алдаршилсан байгалийн жагас гөөхөйдөх үзмжит орон болгоочээ. Цагаан нуурын нуур тавьсан жагас гөөхөйдөх хоорондын жагас гөөхөйдөхөөр ирсэн жугаач өгсөдөө тасралтгүй цобурч байлаа. Төөхөн бос жагас гөөхөйдөх дур бахтын хүмүүс ээлэртэ нуурын хөвөнд хүрч нам жим номын усны хөвөнд сууж жагас гөөхөйдөж байлаа. Олнороон хотын үе мэнд өвжөнөөс холдож сул сулуу жагас гөөхөйдөх чанхли бийчлэн ойлгожээ. Төөхөн бос жугаач өгсөдөө гэрийн хүмүүсээ дагуулан жугаачж жагас гөөхөйдхийн дагуу нуурын үзмжийг сонирхож тааламжтай намрын амралтыг өдлөв. Гой сайхан амаахын өнгөжимч өдөг байлаг сүлөгчлийн ойлголт нь намрын өхний цагаан нуурын татаг хүчний үргэлжилэн дэвшдүүлж орон нутгийн соёл зүйлчлэлийн аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөд тасралтгүй амжилтын хүчин нөмөрлөв. Манай хорооны сурвалжлагч Жашан Фэн Лёгөө Хүйгийн мэдээлснээр таг болгосон нун мөрний өнг шимдэг хүрэг шороонд тутаргийн дагуулгаанд ойлголж төмөн муу усан тараа илүү хураалтан ухтаж байна. Өмнөх нь сурвалжлагчийн таг болгасны шүүгван гачаа ба лимин гачааны нүн мөрний таран гажирт хүрэхэд 1700 гарын хэкатар усан тутрагын яг нэмэн талаймт давалгалана. Нэмэн ногоон тутрагын урагчин маш сайн байж амжилтлын хүч нарын бэлхэн. Гачааны катер болон тутрагын тараачд таран далан дээр алхуулагтан сүр талаачтээ тутрагын тараагаан хараад нөөр дөөрөн өлүү хураалтын баяр бахтал бэлхэж байлаа. Энэ жилийн тутрагийн суур тагших эдэргүн бүхэл цогцын урагчийн байдлаа өнгөрсөн жилүүдээс давуулыг байжээ. Өдөө хураалтын суур нь маш лавдан баттай байлаа. Бүх балгаасны усан тараагийн бараалбал тунгалаг нун мөрний ус тасралтгүй тарааг шимжүүлж, өл гачааны хин таран газрын тойрон байж ахи байнгжуулан өрнүүлж, усан төвшний өнөн дөрөн тохируулан өжимдөж, хорхон хөнөлийн цаг тухайд нь сэргэлэн засжээ. Усан тутрагийн тогтгунар урагхи бүхлээр батлав. Чанар сайтай ус хүрснээ дээр шинжил ухаанчаар хамааран хамгаалж байгаа болохоор бүхэл тутрагийн тарааны ургалтын байдал тэнцвэртэй байж намрын удирдлын өдөө хураалтад бат бөх суур тавьж өгчээ. Олноос онцгой өнг шимлэх хүрэш чороо, шилдэх сайн тутрагийн үр болон боловсронгүй тарах мөрөгчлөн таг палгасны усан тараагийн ургагчийг улам сайн болгочээ. Өл гачааны хин нэрлэгч үлсэн таран газрын хамааралтын үргэлжилэн боттой атгаж тараачин өрөх тутрагийн тарааг нарин амбай харгалзснаас нун мөрний хөвөндөг төмөнх катар тутрагийн тараа ногоон давалгаанд долгоолж илүү хураалтулсан баярлуштай байдал илэрч байна. Хүнд сонсогчдоо дэрэг нөвтрүүлгийн найруулсан хөөчин юн нөвтрүүлсэн сарнаа сингэн үлсэн нь жанхол юм. Өн цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өвөр завсраллаа. Дараачийн дугаартаа дахин жолгий. Баяртай.
1: 北京时间